0: Hän toti, pas okio hakim kahalai toti kuasa, pas jos hidas pöpä kahu piitö kaiung, tö kaiung, niin tapoi hakabi jak pöpä hiitö, niin pai hibö pai pikö sitä pöpä opi hoi as, ja pi sodaska, a pöpi pas jaato, tä ei saa kipö a pöpi tahama tiaato, tako ni pö kahakab hibö taha, kahakab taha, hakibö i pö au jaata, hakibö kio hakim pöpö au tõha jõgu põõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ dok ar tai ta pe ang ya is ohi ta ka ti sa kwiti dok o bi pa pe ba ka e bu ti bu au hi i ti ta gas el ya to tan kopia to ta de pa o bi ya ta de
1: Good morning. This is Jane Celestiwa. I'm from Hot Vela, and you are listening to KUYI 88.1 FM Hopi Radio. It's so great to be here today to listen to the speakers, and we have been listening to KUYI for so many years, and especially in the morning when they have native songs going on, and it keeps me awake. Thank you again, and it's been a pleasure coming over today, and everybody enjoy this special day. Askwali.
2: Greetings, Hopi Land. This is Sean Spruce, host of Native America Calling. When I'm traveling through Hopi country, I always enjoy listening to KUYI. KUYI, Hopi Public Radio, is your trusted community voice. As a program of the Hopi Foundation, KUYI brings you essential public safety alerts, educational programs, and unique entertainment that celebrates Hopi and Tewa culture. We need your help to keep these services on the air. Your donation makes a direct impact, keeping our community connected, informed, and inspired. Please donate today by going to KUYI.net and clicking on the support tab. And join us in strengthening KUYI for generations to come.